swale bokamoso le khonadi the host o Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso. Ya ba shumi Thobela FM e tlotlile jabeng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.